sve do neba, prašnjavim putem. Voli i ne pitam. Tvoja ljubav bila je lijepa. Minut, a onda...

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: A gdje za gumu?
8: U Phoenix gumu.
9: Ako ste pitali...

0: usjeve, Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Fabrika morske soli Monte Salina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monte Salina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: L, vaš dom, vaša budućnost.
1: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elm Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elm Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora nespremna dočekuje novu turističku realnost. Spriječen mogući sukob navijača Varvari sa sjevera vraćeni u Podgoricu. Njemačka odbacila predlog da Šreder posreduje u pregovorima o Ukrajini. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iako globalna kriza, rast cijena goriva i promjene turističkih navika otvaraju prostor za novu preraspodjelu gostiju širom Europe, Crna Gora u još jednu sezonu ulazi sa starim problemima. Loša saobraćajna povezanost, kratka sezona, odsustvo ozbiljne marketinške strategije i rast cijena bez adekvatnog kvaliteta usluge, prema riječima profesora doktora Rada Ratkovića, ozbiljno ugrožavaju konkurentnost crnogorskog turizma u trenutku kada se mediteranske destinacije bore za svakodnevno. Gosta, piše Pobjeda. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever juče su, preduzimajući službene mjere i radnje iz svoje nadležnosti, nakon kontrole navijačke grupe iz Podgorice, pronašli i oduzeli predmete pogodne za napad i povrjeđivanje, nakon čega su ista lica uz policijsku pratnju vraćena za Podgoricu, saopšteno je iz uprave policije. Njemačka je odbacila sugestiju predsjednika Rusije Vladimira Putina da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder posreduje u razgovorima sa Evropskom unijom radi postizanja mirovnog sporazuma u Ukrajini. Putin je rekao da bi, ukoliko dođe do pregovora između EU i Rusije, Schröder bio njegov preferirani posrednik, prenosi Reuters. Mornar nije uspio da iskoristi kik sutjeske i preuzme prvo mjesto na tabeli, pošto je na Topolici odigrao bez golova protiv Bokelja. Tako su Nikšićani, uprkos subotnjem remiju u Tivtu, tri kola prije kraja šampionata ostali lideri u trci za titulu sa dva boda više od ekipe iz Bara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša. Lokalno je mogući pljusak sa grmljavinom. Češće padavine u drugom dijelu dana. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 17, najviša dnevna od 14 do 24 stepena.
0: Uzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talas Elma Gradija i dobrodošli u još jedno jutro sa stilom, odnosno crnogorsko jutro sa stilom. Družimo se i danas, odnosno ovog jutra, ovog ponedjeljka 11. maja. Djelo je da ovaj mjesec jako brzo prolazi, budući da se primičemo polako i samoj polovini, a nekako mi djelo je da ona druga polovina mjeseca još brže prođe. Sve u svemu, družimo se i ovog jutra, dakle u intervalu od 7 do 11 na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Nekako je svaki ponedjeljak jedan novi početak, jedan, što bismo mi rekli ovdje, zdravi start, tako da ćemo se između ostalog i ovog ponedjeljka baviti još jednim zdravim startom. Biće tu zaista dosta interesantnog sadržaja, bit će i neka interesantna uključenja i prilozi, a sve opet vezano za neki novi početak, ali prije svega se baziramo utičemo na zdravlje, na fizičku aktivnost i sve one odluke koje najčešće donosimo ponedjeljkom. Sve u svemu, družimo se, kao što rekoh, sve do 11 sati, a Bajaga nam i ovog jutra želi dobro jutro. A ja još jednom kažem, dobro jutro sa talasa Elmag Radija i ostani uz Elmag.
3: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
1: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
4: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
1: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.

Bila je to Tijana Dapčević i numera Marionete ovog jutra na talasima Elma Gradija. Družimo se, kao što rekoh, u intervalu od 7 do 11 sati, a budući da smo i dalje u onim ranim jutarnjim satima, evo riječ dvije o našem kardiovaskularnom sistemu. Prema najnovijim istraživanjima, upravo u ovom periodu od 6 do 10 sati, naš kardiovaskularni sistem prolazi kroz niz predvidljivih fizioloških promjena koje i tekako mogu da povećaju rizik od srčanog udara. Naravno, to se odnosi prije svega na ono, na one ljudi kojima je srce na neki način već pod pritiskom. U tim ranim jutarnjim satima odvija se istovremeno nekoliko procesa, dakle naše arterije se sužavaju, a nivo kortizola naglo raste u roku od samo 45 minuta nakon buđenja. Iako su to sve normalne fiziološke reakcije, njihova kombinacija može značajno da optereti, kao što rekoh, kardiovaskularni sistem, tako da ukoliko se recimo oslanjamo na budilnik, možda ne bi bilo loše da na neki način i sebe onako žargonski rečeno namontiramo, da se probudimo u to neko doba koje nam je neophodno, jer i tekako naglo buđenje uz zvuk budilnika može da izazove šok za organizam. Također, preporučuje se da se u onom toku spremanja postepeno spremamo, da sebi damo mali prostor, malo više vremena i da na neki način usporimo. Sve su to zaista navike koje mogu da onako dugoročno doprinesu dobrom zdravlju našeg srca, naravno osim ovih jutarnjih navika, kvalitetan san, ali i ustaljeno vrijeme buđenja također igraju veliku ulogu. Kada pričamo o samom vježbanju, ne preporučuje se neki visok intenzitet vježbanja, sve u svemu to su neke vježbe i stezanje ili one čuvene vježbe koje itekako doprinose pokretanju limfnog sistema, to je svega nekoliko pokreta, sve u svemu to su neki onako lijepi i blagi pokreti kako bismo se na što bolji način probudili. Eto, nadam se da će bar nekome ovi savjeti jutros da daju vjetar u leđa, da krenu sa nekim novim načinom buđenja. Mi u nastavku slušamo Petra Graša i Ni mrvo sriće, ostani uz Elma Gradio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: odlazi sa osmijehom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
4: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
6: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
8: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike, ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
10: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
11: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
12: Marketing Elmag Radija.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na El Mag Radiju.

0: Nove mjere protiv korupcije. Širi se lista onih koji moraju prijaviti imovinu. Crna Gora nespremna dočekuje novu turističku realnost. Najveća martovska plata u Crnoj Gori preko 140.000 eura. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predložene izmjene i dopune zakona o sprječavanju korupcije uvode novine koje se odnose na širenje kruga obveznika, podnošenja prijava, odnosno izvještaja o imovini i prihodima. Izmjene se odnose na unapređenje antikorupcijskog okvira u oblastima od posebnog rizika, kakve su javne nabavke, javno-privatna partnerstva, zatim koncesije i to u onim postupcima u kojima vrijednost takvih nabavki prelazi iznos od 250.000 eura. Jedan od članova Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, Mladen Tomović, pojašnjava za RTCG da su članovi komisija, bez obzira što nisu javni funkcioneri, dužni da podnose izvještaje o imovini i prihodima zbog same činjenice da učestvuju u postupcima koji su veće vrijednosti iznad 250.000 eura. Iako globalne krize, rast cijena goriva i promjene turističkih navika otvaraju prostor za novu preraspodjelu gostiju širom Europe, Crna Gora u još jednu sezonu ulazi sa starim problemima. Loša saobraćajna povezanost, kratka sezona, odsustvo ozbiljne marketinške strategije i rast cijena bez adekvatnog kvaliteta usluge, prema riječima profesora doktora Rade Ratkovića, ozbiljno ugrožavaju konkurentnost crnogorskog turizma u trenutku kada se mediteranske destinacije bore za svakog gosta, piše Pobjeda. 7 najvećih bruto zarada u martu premašilo je 100.000 eura, javlja televizija Crne Gore. Među djelatnostima dominiraju financijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.635,75 eura bruto. Iz Poreske uprave naglašavaju da su navedene zarade isplaćene za mart, te da se ne radi o iznosima koji su u kontinuitetu isplaćivani tokom 2026. godine. Mornar nije uspio da iskoristi kiks Sutjeske i preuzme prvo mjesto na tabeli, pošto je na Topolici odigrao bez golova protiv Bokelja. Tako su Nikšićani, uprkos remiju u subotu u Tivtu, tri kola prije kraja šampionata, ostali lideri u trci za titulu sa 2 boda više od ekipe iz Bara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša, lokalno je mogući pljusak sa grmljavinom. Češće padavine u drugom dijelu dana. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetski brend namještaja, slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Dobro jutro sa Zala Selma Gradija, upravo smo ušli i u drugi sat našeg današnjeg druženja, upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija na početku ovog sata, kao i inače. Najnovije vijesti iz zemlje i svijeta donijela nam je moja draga koleginica Maja. Mi nastavljamo naše druženje. Opšte je poznato da je na talasima Elma Gradija svakog ponedjeljka jedan zdravi start u toku, tako i to tokom današnjeg dana organizujemo darivanje u saradnji sa našim prijateljima iz Vitaminče Juice Bara, tako da moja topla preporuka jeste upravo da ostaneš na ovim talasima. A budući da je zdravi start u toku, a i danas se obilježava zapravo negdje danas, negdje juče, znači 11. odnosno 10. maja, Međunarodni dan fizičke aktivnosti, premda se negdje pominje i 6. april, ali sve u svemu Međunarodni je dan fizičke aktivnosti, a djeluje da sama fizička aktivnost nikada nije bila važnija. Shodno tome, već mogu onako da najavim da ću tokom narednog sata biti u prilici da govorim sa Jelenom Baković, koja je personalni i fitness trener, tako da bit će tu nekih jako interesantnih i konstruktivnih savjeta za sve vas koji već duže vrijeme razmatrate da započnete neku fizičku aktivnost, pa eto idealne prilike. Još jedan ponedjeljak je, što se kaže, na repertoaru, a ponedjeljak je dan onako poznat kada donosimo neke revolucionarne odluke. Sve u svemu nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija i to uz grupu Perper i njihovu predivnu numeru Voliš dok si mlad. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
3: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za večer za pamćenje.
4: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
3: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
5: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
7: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
6: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
7: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
8: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
9: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
10: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
11: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
12: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
13: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
14: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: 3. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
3: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
4: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
3: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
4: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
5: A gdje za gumu?
6: U Phoenix gumu.

0: okreću glavu.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067 282 900.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Bila je to Kolonija i Plamen od ljubavi, a mi se družimo i dalje na talasima Elma Gradija i polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg zajedničkog druženja. Kada govorimo o hobijima, grupa naučnika iz Velike Britanije sprovela jedno istraživanje, a upravo su to bili u pitanju ljudi od 40 do 60 godina, dakle ljudi srednjih godina. Šta je zapravo to podrazumijevalo? Analizom prikupljenih podatka došli su do iznenađujućih otkrića. Zapravo pozitivan uticaj raznovrsnih hobija bio je veći od negativnog uticaja bilo kog pojedinačnog zdravstvenog rizika. Detaljna analiza pokazala je da zapravo ta korist ne proizilazi iz jedne specifične aktivnosti, već iz raznovrsnosti, a tu spada druženje, sviranje muzike, bavljenje umjetnošću, vježbanje, čitanje, učenje stranih jezika, kao i putovanja. Tako da, ukoliko ste razmišljali kakav to hobi možete da sprovodite, pa eto, razno raznih ideja, budući da je jutro ponedjeljkom na talasima Elma Gradija rezervisano za zdravi start, svakako da i vježbanje, odnosno bilo kakva vrsta fizičke aktivnosti, spada u te, da kažem, hobije koji itekako mogu poboljšati zdravlje srca, ali uticati i na umanjenje rizika od pojave demencije, šećera u krvi, visokog krvnog pritiska i mnogobrojnih oboljenja. Vjerujem da to ne važi za ljude u pomenutom razdoblju, dakle za ljude srednjih godina, da to može da važi za sve starosne granice, jer zaista provođenje vremena u onome što volimo i što nam puni baterije i sa ljudima koje zaista volimo itekako može da ima pozitivan, dugoročni pozitivan utisak na sve nas. Sve u svemu, kao što sam rekla, polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat druženja i ovog jutra na talasima Elma Gradija. U nastavku slušamo Meri Cetinić i Potraži me u predgrađu, a onda slijede i Elmagove vijesti minut prije svih i polako ali sigurno ulazimo u još jedan novi sat našeg druženja. Opusti se i uživa i ostani na talasima Elma Gradija.

0: Nove mjere protiv korupcije. Širi se lista onih koji moraju prijaviti imovinu. Crna Gora nespremna dočekuje novu turističku realnost. Najveća martovska plata u Crnoj Gori preko 140.000 eura. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predložene izmjene i dopune zakona o sprječavanju korupcije uvode novine koje se odnose na širenje kruga obveznika, podnošenja prijava, odnosno izvještaja o imovini i prihodima. Izmjene se odnose na unapređenje antikorupcijskog okvira u oblastima od posebnog rizika, kakve su javne nabavke, javno-privatna partnerstva, zatim koncesije i to u onim postupcima u kojima vrijednost takvih nabavki prelazi iznos od 250.000 eura. Jedan od članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, Mladen Tomović, pojašnjava za RTCG da su članovi komisija, bez obzira što nisu javni funkcioneri, dužni da podnose izvještaj o imovini i prihodima zbog same činjenice da učestvuju u postupcima koji su veće vrijednosti iznad 250.000 eura. Iako globalne krize, rast cijena goriva i promjene turističkih navika otvaraju prostor za novu preraspodjelu u širom Europe, Crna Gora u još jednu sezonu ulazi sa starim problemima. Loša saobraćajna povezanost, kratka sezona, odsustvo ozbiljne marketinške strategije i rast cijena bez adekvatnog kvaliteta usluge, prema riječima profesora doktora Rade Ratkovića, ozbiljno ugrožavaju konkurentnost crnogorskog turizma u trenutku kada se mediteranske destinacije bore za svakog gosta, piše Pobjeda. 7 najvećih bruto zarada u martu premašilo je 100.000 eura, javlja televizije Crne Gore. Među djelatnostima dominiraju financijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.635,75 eura bruto. Iz Poreske uprave naglašavaju da su navedene zarade isplaćene za mart, te da se ne radi o iznosima koji su u kontinuitetu isplaćivani tokom 2026. godine. Mornar nije uspio da iskoristi kiks Sutjeske i preuzme prvo mjesto na tabeli, pošto je na Topolici odigrao bez golova protiv Bokelja. Tako su Nikšićani, uprkos remiju u subotu u Tivtu, tri kola prije kraja šampionata, ostali lideri u trci za titulu sa 2 boda više od ekipe iz Bara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša, lokalno je mogući pljusak sa grmljavinom. Češće padavine u drugom dijelu dana. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija i dobrodošli u još jedno jutro sa stilom na talasima Elmag Radija. Po dobrom starom običaju, na startu trećeg sata u studio su mi se pridružile moje drage kolege, a to su Maja i Edin. Dobro jutro, drage kolege.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobro jutro moje pine, drage dame. Dobro jutro, naravno, svim slušalcima Elmag Radija.
3: Kako ste mi ovog ponedjeljka?
5: Dobro, baš
3: dobro. Dobro, dobro. Pa dobro, bilo je i boljih dana, ali eto, da se ne žalimo, sve u svemu dobro je.
5: Biće
3: još bolje, da će Bog da bude još bolje. Recite mi ovako, s obzirom da sam malo čas pominjala hobije. Da li vi imate hobije i koji su to i da li želite uopšte to da otkrijete sa nama?
5: Hobi?
3: Tako je, tako je. Nešto što nam hrani dušu, nešto što nam puni baterije, nešto što nam daje pozitivnu energiju za sve ono što slijedi.
4: Moja Nina, kad moraš da mu objasniš šta je hobi.
5: Ponedeljak maja krene, koliko ovo sati?
4: A moram.
5: Pa imamo, ja ne znam, ja volim metu da se kupim sa društvom, malo taj nekaj, možda volim, na primjer, da ljudi Podgorica,
3: ja
5: mislim, znaju
3: zink, to je katarska. Aha, znam ja. Eto, nisam iz Podgorice, ali znam.
5: Ja znam, uglavnom su ja na području,
3: najviše ovdje u Podgorici, pretpostavljam, da.
5: Tako da je to neka relaksacija za mozak, pamte se karte, tako da je to što bi to dvojim karike jedan od
3: Jedan od najdražih hobija, baš lijepo jedine, a ti, Majo?
4: Ja sam nekad za hobi imala sakupljanje salveta.
3: Aha,
4: to mi je bio kao neki hobi.
3: Mirišljavih salveta, je li tako?
4: Pa nisu vale morale, bile su nemirišljave sličice, ali mislim da i sad imam jednu veliku kutiju sa tim, lijepe, ukrasne.
3: Aha.
4: Pa onda recimo kad vam neko donese iz inostranstva, dobro, sad salveta ima koliko hoćeš, ali to kad smo mi bili djeca, kad vam neko to je bio kao najljepši poklon, kad vam neko donese neku neobičnu salvetu.
3: Neobičnu salvetu, sjajna stvar, odlično, a kada pričamo o željama, eto, imam još jedno pitanje koje neće biti mnogo teško. Da li imate neke neostvarene želje? I koje bi to bile? Ili to... Ne bi o tome. Aha. A šta mislite, da li su želje ono što nas pokreće? Da li su želje ono što nas negdje motiviše na neke...
6: Postaviš sebe tu neku želju kao cilj i naravno.
3: Da, kao neko gorivo koje je tako tjera nas naprijed. Majo?
4: Moje želje su uglavnom skromne, male, tako da su negdje vrlo realne i većinu njih sam ja ispunila.
3: Odlično.
4: Ostvarila, pa to vrlo sitno, vrlo onako korak po korak, ali to eto manje više uvijek ide u pravcu željenom, što bi rekli. Nemam nekih prevelikih želja, generalno nikad ni prevelikih očekivanja od života, tako da...
6: Maja je jedna sigurna žena i skromna žena.
3: Odlično.
6: Ko nije znao, sad zna.
4: Pa ja jesam baš skromna, što ćeš ti da kažeš da je drugačije.
6: Ne, ja sam rekao da si. Ko ne zna, Maja će sad.
4: Ko te ne zna, skupo bi te platio.
3: Sjajno, družimo se. I dalje, hvala vam, dragi kolege.
4: Kad su nam Nina ovakvi prijatelji, kakvi su nam neprijatelji?
3: Neprijatelji su nam bliži od prijatelja, pa neka budu kakvi god hoće. A, tvoj jedan od boljih prijatelja je svakako i Elmag Radio. Karima Tahari, u pomoć. Ostani uz Elmag.

0: Patri sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija i kao što sam već najavila, ovog jutra razgovaram sa Jelenom Baković koja je personalni fitness trener, a sve to u ime Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. Dobro jutro Jelena i dobrodošli na talas Elmag Radija.
1: Dobro jutro vama i veliko hvala na pozivu.
0: Recite mi zašto je fizička aktivnost danas važnija nego ikad, posebno zbog načina života koji većina ljudi vodi?
1: Velika većina ljudi vodi takav način života da iz kancelarijskih stolica sjeda u auta, iz auta ispred telefona i televizora, možda samo vikendom ima neku vrstu fizičke aktivnosti. Tako da krenu nus pojave takvog stila života u vidu, krenimo od gojaznosti pa preko različitih bolnih stanja, sve do dijabetesa i srčanih oboljenja, zapitamo se šta pogrešno radimo.
0: A koliko je zapravo dovoljno fizičke aktivnosti dnevno ili sedmično da bismo sačuvali svoje zdravlje?
1: Preporuke su da je 30 minuta fizičke aktivnosti neki minimum, da se donekle anulira fizička neaktivnost u toku dana. Aktivnost može biti u vidu 30 minuta brzog hoda, vožnje bicikla, plivanja ili treninga u teretani. To je već individualna stvar kako kome prija i zavisno od njegove trenutne fizičke forme.
0: Koje su to najčešće greške ljudi kada krenu da treniraju ili uvode fizičku aktivnost u svakodnevnicu?
1: Pa grešaka je mnogo, od precjenjivanja sebe i svojih mogućnosti pa sve do prevelikih očekivanja. Između su i neadekvatan odmor i oporavak, loša i neadekvatna ishrana. Ovo pričam iz mog ugla, to jest ako se odlučite da trenirate u teretani, s tim da i da se odlučite samo na brzi hod, nećete prvi dan da pređete 15 km, što bi uz loš san i ishranu samo napravili veću štetu nego korist. Ja sam za postepeno uvođenje fizičke aktivnosti u skladu sa trenutnim stanjem organizma. Jednostavno treba shvatiti da to treba da postane stil života, sviđa mi se ja momena da je to stvar čak i lične higijene.
0: A šta biste preporučili ljudima koji nemaju vremena za teretanu? Kako mogu biti aktivni tokom običnog radnog dana?
1: Već smo pomenuli različite vrste aktivnosti koje mogu da pozitivno doprinesu očuvanju zdravlja. Nešto za što nam treba najmanje resursa organizacije jeste taj brzi hod. Ako tek krećete, neka to bude za početak nekih 20 minuta, od kojih će prvih 5 da bude lagani tempo, to jest zagrijavanje, koji postepeno ubrzavate sve do posljednjih 5 minuta kada opet usporite tempo i lagano smirite puls. Što se tiče tehnike, par savjeta, od kojih je prvi da pravite više kraćih koraka, da savijete ruke u laktovima pod uglom 90 stepeni, držite ih u visini struka uz opuštene ramena i držite uz hod taj tempo sa rukama koje prate. Ono što je po meni najvažnije i kako ćete jedino vidjeti benefite bilo koje aktivnosti jeste kontinuitet. Zacrtajte sebi to i to vrijeme i za tu i tu aktivnost i to je super i dokazan način da steknete naviku koju ćete, vjerujem, voljeti da sprovodite.
0: Koliko fizička aktivnost utiče ne samo na fizičko, već i na mentalno zdravlje, ali i na nivo stresa?
1: Pa kao prvo, dokazano je da fizička aktivnost postiče lučenje hormona sreće, što direktno utiče na raspoloženje. Uz to ide i smanjenje stresa, anksioznosti, niz benefita što fizičkih, što mentalnih. Međutim, jedan koji ja jako volim i po meni je jako važan je taj osjećaj da radite nešto dobro za sebe. A kad je vama dobro, dobro je ljudima oko vas, tako da je to jedan lijepi krug u koji i dajete i dobijate.
0: I za kraj, koja bi bila vaša poruka građanima povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti, od čega je najbolje krenuti već danas?
1: Pa ja iskreno volim koncept treninga u teretani, pogotovo sa personalnim trenerom, jer već stvara taj moment obaveze da budemo određeno vrijeme na određenom mjestu. Tu nastaje ono što je preduslov za rezultate, to je kontinuitet i naravno sve one greške koje smo pominjali na početku da ljudi prave kad krenu samostalno da treniraju, anuliramo uz saradnju sa stručnim licem i stvorimo idealne uslove za uspjeh. Također jako volim i grupni trening u teretani koji je super mjesto da napravite lijepe rezultate ukoliko ste redovni i istrajni. Oni su također vođeni od strane trenera koji je stručan i koji će prilagoditi trening grupi koliko je to naravno moguće, ali definitivno ono u što nećete ući jeste moment da se povrijedite ili na bilo koji način naškodite sebi. To su neke moje lične preference, svako ima svoje, ali ako razmišljate u pravcu da li da krenete, da, krenite, kad, danas, sad. Bukvalno, to je moj odgovor.
0: Hvala vam puno, Jelena.
1: Hvala još jednom na pozivu i srećno svima Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Vidimo se na treningu. Pozdrav.
0: Bilo je ovo zaista jedno lijepo izlaganje u kojem ste mogli da čujete dosta lijepih i konstruktivnih savjeta, pa eto, možete da ih primijenite već od danas ukoliko razmatrate uvođenje bilo kakve vrste fizičke aktivnosti u svoj život. A mi nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija, i to u zonu najljepšu domaću muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di? Možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Sufmont!
6: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom

Knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: 7 juna.
1: Katara vas čeka.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: mjere protiv korupcije. Širi se lista onih koji moraju prijaviti imovinu. Crna Gora nespremna dočekuje novu turističku realnost. Najveća martovska plata u Crnoj Gori preko 140.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predložene izmjene i dopune zakona o sprječavanju korupcije uvode novine koje se odnose na širenje kruga obveznika, podnošenja prijava, odnosno izvještaja o imovini i prihodima. Izmjene se odnose na unapređenje antikorupcijskog okvira u oblastima od posebnog rizika, kakve su javne nabavke, javno-privatna partnerstva, zatim koncesije i to u onim postupcima u kojima vrijednost takvih nabavki prelazi iznos od 250.000 eura. Jedan od članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, Mladen Tomović, pojašnjava za RTCG da su članovi komisija, bez obzira što nisu javni funkcioneri, dužni da podnose izvještaje o imovini i prihodima zbog same činjenice da učestvuju u postupcima koji su veće vrijednosti iznad 250.000 eura. Iako globalne krize, rast cijena goriva i promjene turističkih navika otvaraju prostor za novu preraspodjelu u širom Europe, Crna Gora u još jednu sezonu ulazi sa starim problemima. Loša saobraćajna povezanost, kratka sezona, odsustvo ozbiljne marketinške strategije i rast cijena bez adekvatnog kvaliteta usluge, prema riječima profesora doktora Rade Ratkovića, ozbiljno ugrožavaju konkurentnost crnogorskog turizma u trenutku kada se mediteranske destinacije bore za svakog gosta, piše Pobjeda. 7 najvećih bruto zarada u martu premašilo je 100.000 eura, javlja televizije Crne Gore. Među djelatnostima dominiraju financijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.635,75 eura bruto. Iz Poreske uprave naglašavaju da su navedene zarade isplaćene za mart, te da se ne radi o iznosima koji su u kontinuitetu isplaćivani tokom 2026. godine. Mornar nije uspio da iskoristi kiks Sutjeske i preuzme prvo mjesto na tabeli, pošto je na Topolici odigrao bez golova protiv Bokelja. Tako su Nikšićani, uprkos remiju u subotu u Tivtu, tri kola prije kraja šampionata, ostali lideri u trci za titulu sa 2 boda više od ekipe iz Bara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša, lokalno je mogući pljusak sa grmljavinom. Češće padavine u drugom dijelu dana. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Dobro jutro još jednom sa Talas Elmag Radija. Družimo se i danas i ovog ponedjeljka upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. Tokom prethodnog sata govorili smo između ostalog i o fizičkoj aktivnosti povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. Dakle, bila sam u prilici da razgovaram sa Jelenom Baković, koja je personalni i fitness trener. Pa eto, ukoliko ste razmišljali šta bi to mogli da uvedete novo u svoj život, pa neka bude to neka dnevna rutina, dakle neki oblik fizičke aktivnosti, ali svakako ne naglo, već

Danas imamo darivanje u saradnji sa Vitamin Juice Barom, dakle darujemo zdravi obrok za dvoje, a ja imam jedno pitanje za vas, odnosno jednu zagonetku. Dakle, dvije sestre gledaju u nebo, a nikada se ne vide. Šta je to? 67969696, dobro poznati broj na koji možeš slati svoj tačan odgovor, dakle SMS i Viber poruka, pa eto, ko bude bio najbrži, a i bude dao tačan odgovor, bit će u prilici da osvoji zdravi obrok za dvoje, i to upravo u Vitamin Juice Baru. Dakle, dvije sestre gledaju u nebo, a nikada se ne vide. Šta je to? 67969696. Eto, vjerujem da ću već u prvoj polovini ovog sata biti u prilici i da obradujem nekoga. Mi smo svakako ušli i onaj posljednji sat, odnosno u završnicu našeg današnjeg druženja na talasima Elma Gradija. Dakle, družimo se u intervalu od 7 pa sve do 11 sati. A meni djeluje iz jutra u jutro da vrijeme zaista brzo prolazi, a to tako obično i biva kada je dobra energija, ali i ona najljepša domaća muzika, pa i kako drugačije na talasima tvog nacionalnog radija, na talasima Elmag radija. Sve u svemu, ovaj zdravi start sigurna sam da svima prija, mada nekima ponedjeljak nije omiljeni dan, ali eto, mi ćemo se potruditi, odnosno već smo se jednim velikim dijelom i potrudili da to ispravimo i promijenimo, pa zaista ponedjeljak i ne mora da bude baš onakav kakvim ga predstavljaju, bez obzira na to što je prvi radni dan nakon vikenda. Zaista ponedjeljak može da bude produktivan, a ukoliko donesemo i neke lijepe odluke i uvedemo neke lijepe promjene, pa zašto da ne bude jedan od najljepših dana. Lično znam dosta ljudi kojima je ponedjeljak možda čak i omiljeni dan u sedmici. Dakle, darujemo zdravi obrok za dvoju, Vitamin Juice Baru, dvije sestre gledaju u nebo, a nikada se ne vide. U narednom uključenju nadam se da ću i biti u prilici da odaberem našeg srećnog dobitnika ili dobitnicu. A mi nastavljamo u dobrom ritmu, naravno. Đole Balaše nam izvodi svoju numeru Balkanski tango. Ujedno, danas je njegov rođendan, pa eto, u to ime jedna divna numera u bezbroj njegovih divnih mini remek dijela. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elmag Radija.

0: dodatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Bili su to Severine i Petar Grašo. Naprijed gotovo, tačno je 10 sati i 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
2: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Marketing Elmag Radija.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Bila je ovo duetska numera Magla Benda i Natoše Bekvalac, Neprijatelj, inače jedan veliki hit. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Kao što sam već najavila, organizujemo darivanje po dobrom starom običaju već svakog ponedjeljka. Dakle, nešto darujemo ovog ponedjeljka i u pitanju zdravi obrok u vitaminče juice baru. Dakle, pitanje, odnosno zagonetka, glasi: dvije sestre gledaju u nebo, a nikada se ne vide, šta je to? I imamo našeg srećnog dobitnika. Veliki pozdrav za Svetozara i za grad Tivat, ali za i cjelokupno Primorje. Budući da znam da se slušamo i tekako na Primorju, ali i na sjeveru, tako i u centralnom dijelu naše lijepe Crne Gore, u svakom slučaju srećni dobitnik Svetozar, koji je u prilici da dobije zdrav obrok u vitaminče juice baru. Što se tiče našeg druženja, dakle, družimo se još samo malo, odnosno do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa, upravo ovdje na talasima Elma Gradija. Eto, kažem jutarnji dio programa, vrlo je moguće da je nekome već uveliko i dan, u zavisnosti od obaveza i od toga kada se kog probudio i kako je ko organizovao svoje radne i sve ostale obaveze. Dakle, tema i ovog jutra je zdravi start. Naravno, razgovarala sam i sa Jelenom Baković i povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. To se sve nekako lijepo i poklopilo, pa eto, idealne prilike da, ukoliko želiš da doneseš jednu revolucionarnu odluku ovog ponedjeljka, neka to bude upravo na temu fizičke aktivnosti, budući da ona itekako ima puno uticaja. Dakle, poboljšava cirkulaciju i funkciju srca, snižava krvni pritisak, snižava nivo holesterola i šećera u krvi, jača imunitet, jača mišići, ali jača i naše kosti. Inače, prema nekim najnovijim istraživanjima utvrđeno je da kosti sadrže znatno više nervnih završetaka od naših mišića i od našeg mekog tkiva. Pa eto, vidite kako ćete se ponašati prema svojim kostima, ali i prema svom tijelu u globali, budući da je tijelo nešto najvrijednije što posjedujemo. Ukoliko dugoročno želimo da poboljšamo naše fizičko i mentalno zdravlje, to zaista zahtjeva i kontinuitet i konzistentnost, onu lijepu i strajnost koja može trajati više mjeseci, ali i više godina. Sve u svemu, nastavljamo naše druženje, još samo

malo, kao što rekoh, uz Leb i Sol i numeru Skopje. Pouzdano znam da se slušamo i u Makedoniji. Pozdrav za ovaj predivni grad naše susjedne Makedonije. Ostani uz Elmak.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Bila je to Aleksandra Radović koja kaže nikom se ne zaklinjem na ljubav. Pa eto, ukoliko ste odlučili da se nekom zakunete na ljubav, nadam se da ste dobro razmislili, odnosno da je vaše srce i vidjelo i osjetilo sve ono što treba i da vidi i da osjeti da biste se nekom zakljeli na ljubav. Ipak to je jednom u životu, eto, makar se nadam, kod većine nas, pa neka bude onako kako treba da bude. Polako, ali sigurno, mi privodimo kraju još jedno naše zajedničko druženje na talasima Elma Gradija. Družili smo se i ovog jutra i ovog ponedjeljka 11. maja i baš kako sam negdje na samom startu našeg druženja u ranim jutarnjim satima rekla, zaista i ovaj maj jako brzo prolazi, pa eto, još malo smo na polovini ovog mjeseca. Bio je ovo jedan lijepi, zdravi start, nadam se da sam vam uljepšala ovo jutro, da su vam one radne obaveze makar malo lakše pale. Ustala se Elma Gradija, ali smo i obradovali našeg slušaoca Svetozara sa onim zdravim obrokom za dvoje u Vitaminče Džus Baru. Svakako, razgovarala sam i sa Jelenom Baković, koja je personalni fitness trener, koja nam je dala neke sjajne savjete ukoliko razmišljamo koju vrstu fizičke aktivnosti je potrebno da uvedemo u svoju dnevnu rutinu. Pa eto, idealna je prilika ponedjeljak, ja znamo da je ponedjeljak dan kada donosimo one revolucionarne odluke, ali je neophodno da prije toga, onako da kažem, raščistimo sami sa sobom i da zaista donesemo jednu valjanu i veliku odluku, pa opet kažem, neka se to tiče upravo fizičke aktivnosti i uvođenja nekih novih navika u našu dnevnu rutinu. U pozadini sam dobila dosta pozitivnih komentara od slušalaca iz regiona, dakle to su naše susjedne zemlje, veliki pozdrav za sve slušaoce Elma Gradija van teritorije Crne Gore, to je svakako elmag.me platforma koja nam je omogućila da se onako na najljepši mogući način povežemo i putem interneta. Dakle, ovo doba digitalizacije i globalizacije je donijelo dosta toga pozitivnog. Eto, ja se trudim da uvijek zaista sve okrenem onako na pozitivnu stranu, pa neka to bude i u vidu slušanja omiljene radio stanice i ukoliko nisi na teritoriji zemlje iz koje radio stanica potiče. Sve u svemu, drago mi je bilo da sam pravila društvo, opet kažem svima vama, u protekla 4 sata upravo ovdje na talasima tvog nacionalnog radija, na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Mi se naravno družimo vrlo brzo ponovo, to će biti tokom sjutrašnjeg dana, budući da je početak radne sedmice, dakle očekuju nas još 4 radna dana. Ponedjeljak je, eto da kažem, u mom dijelu možda djelimično gotov, ali tu su naravno i moje drage kolege Dušan, a zatim i Dijana u onom dnevnom, ali i popodnevnom dijelu programa. Svakako da Elmag radio misli na svoje drage slušaoce 7 dana, 24 časa dnevno, kako se ono kaže. Moje ime je Ninela Kojić i drago mi je da sam bila upravo ovdje sa tobom i ovog ponedjeljka. Za kraj našeg druženja, Zana kaže, dodirni mi kolena. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elmag radija.

Katnić i Čađenović pred sudom 2. juna. Suspendovan nalog preko koga su objavljivani navodni snimci Medenice. Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a, sjutra u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svjedoči u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. junu Višem sudu u Podgorici. Kako portal Adria saznaje, njima će suditi sutkinja Sonja Keković. Nalog na mreži X pod nazivom Istina 134696, preko koga su se pojavljivali navodni snimci odbjeglog Miloša Medenice, suspendovan je. Taj nalog više nije dostupan jer, kako je obrazloženo, krši standarde koje je propisao X. Medenica je u bjegstvu od 28. januara nakon što je u Višem sudu osuđen na 10-godišnju kaznu zatvora. Osim navodnih snimaka Medenice, na tom profilu su se pojavljivale i druge tvrdnje o navodnim zloupotrebama u bezbjednostnom sektoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sutra, 12. maja, posjetit će našu zemlju. Posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrijednostima mira, stabilnosti i bezbjednosti euroatlantskog prostora, stoji u saopštenju iz kabineta predsjednika, prenosi portal RTCGA. Barcelona je šampion Španije. Katalonci su na prepunom Nou Campu savladali najvećeg rivala Real Madrid 2-0 u El Clasiku i tako 3 kola prije kraja La Lige matematički osigurali 29. titulu prvog.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: Pozdrav, dragi moji slušalci, nastavljamo program na vašem omiljenom Elmag Radiju. Ponedjeljak je, eto, ja ću se neđe i nadovezati na ovo što je Nina pričala, pažljivo sam slušao ovo njeno pozdravno uključenje. Dakle, ponedjeljak je, dragi moji, taj najambiciozniji dan u sedmici, dan kad čovjek ujutro otvori oči i kaže od danas novi život, danas neka lagana šetnica, danas manje sjedljenja, danas malo zdraviji ritam, danas neću liftu nego stepenice, a to 100% neću lift nego stepenice, naročito oni koji žive ovako na petom ili šestom spratu. Eto, a onda dođe 11 sati, čujete mene na vašem omiljenom radiju, krene muzikica, pa kafa zamiriše, a foteljica gleda onako nježno i novi život se pomjeri za neki sljedeći ponedjeljak. Dakle, jučer je bio dan fizičkih aktivnosti, pa danas ćemo povodom toga pričati povodom toga dana koji nas podsjećaju i tih dana zapravo koji nas podsjećaju na fizičku aktivnost. Nećemo glumiti lične trenere, nećemo brojati tuđe korake, nećemo nikoga prozivati, niti ćemo govoriti ono čuveno samo treba volja. Samo treba volja, samo ta sitnica. Jer da sam ja tvoja volja, pola nas bi do sada imalo olimpijsku medalju iz namjera. Ja stvarno imam tih momenata kad sebi obećam dosta toga, pogotovo taj trening, evo od ovog ću ponedjeljak, evo od onog ću. Mada ja se stvarno nikad nisam vezao striktno za ponedjeljak, ali ajde, pošto danas krećemo sa novom radnom nedjeljom, a jučer je bio dan fizičkih aktivnosti, danas ćemo da pričamo upravo na temu, krećemo od ponedjeljka, fizička aktivnost, izgovori i te male sitne pobjede. Pričat ćemo veselo o toj čuvenoj rečenici, dakle krećemo od ponedjeljka. To je rečenica koja je imala više nastavaka nego najduža serija, to je zapravo mala nevjesta. Krećemo od ponedjeljka da šetam, krećemo od ponedjeljka da se istežem, krećemo od ponedjeljka da treniram, krećemo od ponedjeljka da se manje lijepim za kauč, a ponedjeljak siromak svaki put primi krivicu kao da je on lično pojeo našu motivaciju. Eto, dragi moji, tako to kreće kad lažemo sami sebe, ali to su sitne laži. Ja vjerujem, čim smo mi i imamo taj osjećaj da bi se trebali malo aktivirati, odmah postoji i neka nada da će se to zaista jednog ponedjeljka i desiti. Eto, sa vama je dakle Dušan, družit ćemo se do 15 časova, pričat ćemo o ovoj temi, a vi uživajte uz vaš omiljeni radio i pišite mi šta ste to mislili ovog ponedjeljka da promijenite kod sebe, ili šta ste nekih prošlih ponedjeljaka maštali da ćete da pokrenete, ili da budete novi vi, neki sjajni i ljepši onako u treningu, zategnuti, boljeg raspoloženja, ali se nekako sa tim alarmom sve to uruši, ali makar vas voditelj u tome razumije. Tako da eto, nastavljamo priču o tome, uživajte uz vaš omiljeni radio, najbolju muziku s ovih prostora, dakle do 15 časova šalit ćemo se, šta to sebe lažemo da ćemo krenuti od ponedjeljka. Veliki pozdrav još jednom od mene.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Αυτό και δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
5: Pošaljeni broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
6: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
7: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
5: Marketing Elmag Radija.

0: bila mrtva.
1: Ti si bila hladna.
2: Zlatni sponzor.
3: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
4: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
3: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
4: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: kućice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
7: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
6: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
7: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
8: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
10: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
9: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Lapnić i Čađenović pred sudom 2. juna. Suspendovan nalog preko koga su objavljivani navodni snimci Medenice. Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a, sjutra u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svjedoči u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. junu Višem sudu u Podgorici. Kako portal Adria saznaje, njima će suditi sutkinja Sonja Keković. Nalog na mreži X pod nazivom Istina 134696, preko koga su se pojavljivali navodni snimci odbjeglog Miloše Medenice, suspendovan je. Taj nalog više nije dostupan jer, kako je obrazloženo, krši standarde koje je propisao X. Medenica je u bjegstvu od 28. januara nakon što je u Višem sudu osuđen na 10-godišnju kaznu zatvora. Osim navodnih snimaka Medenice, na tom profilu su se pojavljivale i druge tvrdnje o navodnim zloupotrebama u bezbjednostnom sektoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sjutra, 12. maja, posjetit će našu zemlju. Posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrijednostima mira, stabilnosti i bezbjednosti euroatlantskog prostora, stoji u saopštenju iz kabineta predsjednika, prenosi portal RTCGA. Barcelona je šampion Španije. Katalonci su na prepunom Nou Campu savladali najvećeg rivala Real Madrid 2-0 u El Clasiku i tako, 3 kola prije kraja La Lige, matematički osigurali 29. titulu prvog.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Eto, dobar dan još jednom od mene, nekome je dobar, nekome je srednji, nekome je onako, jeli, i lagodan i aktivan ponedjeljak, a znam kome je sigurno vrhunski ponedjeljak u ovom prvom našem zajedničkom uključenju ove nedjelje. Draga moja Majo, dobro mi došla u studio.
2: Bolje te našla, Dušane. Dobar dan tebi i još jednom dobar dan našim slušalcima.
4: Pa jesi li se ti to već jednom njima javila danas?
2: Pa ja kroz vijesti više puta. Ja od ranog jutra, pa evo kroz dan.
4: Ništa to, ne računam ja.
2: Ti ne računam. Pa jesam, bili smo malo i kroz jutro, jedini ja sa Ninom, tako da nije prvo oglašavanje tokom dana.
4: Vjerovatno ste bili jako zabavni i duhoviti za razliku od mene.
2: Pa tako je, nije nam teško da, da te nadmašimo.
4: Tako je. A što misliš ti danas o ovoj mojoj temi? Zapravo,
2: fizička aktivnost, ja?
4: Da, fizička aktivnost i kako se bolje osjećati. Jučer smo imali svjetski dan koji nas podsjeća na fizičke aktivnosti, pa eto danas malo da pročeskamo o tome, da vidimo. Čak su mi slušalci aktivni, eto piše poneko da izbaca
2: fizički
4: šećer.
2: Aktivni ili aktivni u pisanju?
4: Pa aktivni su i fizički i u pisanju, pa jer im treba fizičke aktivnosti da napišu poruku.
2: Pa i nije neka aktivnost, ali dobro.
4: Ovo opet nije.
2: Vidi, opet ništa nije da. A šta će joj, moram na silu? Šalim se, nije. Ti si baš prezabavan i preduhovit.
4: Yes. Eto, dragi moji, kad već pričamo o humoru, imat ćemo, vjerovatno, danas ćemo se zapravo potruditi da snimimo jedan dobar Instagram reels na kome ćemo bacati ovakve forice kao...
2: Ili malo bolje.
4: Ili malo bolje, vidjet ćemo. Treba će malo talenta za glumu da se to iznese, ali ja vjerujem u nas. Dakle, Majo moja, šta ti misliš, šta je prava fizička aktivnost da bi se čovjek bolje osjećao?
2: Pa u suštini se ljudi mnogo bolje osjećaju kad su fizički aktivni, to svi kažu, da se nakon nekog treninga ili neke šetnje osjećaju kao da su, što bi rekli, preporođeni. Ja nisam neko stvarno ko trenira, ne idem u teretane, ali sigurno da svaki vid sportske aktivnosti mnogo volim i uvijek jesam za to, a ovih dana meni je najveća aktivnost peti sprat stepenice, gore, dolje, gore, dolje.
4: To ti je, vjeruj mi. I
2: to
4: možda,
2: je dobro, to je vrlo korisno.
4: To je
2: i za mišiće.
4: Fenomenalna sportska aktivnost. Stepenice su jedna od najvećih stavki kad se tiče fizičkog napora, jer ipak šetnice, trčanje, ali stepenice, boga mi, ima dosta sportista koji na ovoj krupačkoj brani upražnjavaju tu aktivnost da trčkaraju stepenicama gore dolje. A reci mi, kad si već pomenula teretanu, šta ti misliš o današnjim teretanama? Je li to mjesto za i dalje samo za sportiste ili tu ima i nekih likova koji...
2: Ima svega više nego sporta. Pa
4: misliš?
2: Ne znam, prvo evo da ti kažem, ja, lijepo je da žene treniraju, djevojke i žene da treniraju i da vode računa prvo o svom zdravlju, kondiciji, izgledu, ali ja isto nisam fan toga da, a vidimo to evo na društvenim mrežama, nekako je trend da svi treniraju.
4: Tako je.
2: A opet kažem, nekako je to i muškarci, pa evo i žene, ali sad da ženski izgled ide naš previše u neke mišiće, evo ja sam se nekad bavila rukometom i kad sam vidjela kako starije rukometašice izgledaju sa tim nekim, da kažem, napucanim mišićima i manje ženstveno, ja sam recimo odustala od toga, tako da djevojke koje imaju menjaju izgled muškarca u smislu mišića. Meni se to iskreno ne dopada. Evo, ti si muškarac pa možeš da prokomentarišeš. Opet kažem, naravno da vježbanje, da trening, da dobra linija, ali ne pretjerivati u tome. I svakako, evo sad je teretana trend, slikanje, dobra sportska oprema. Na što bi rekli, ukrv te košta da odeš u tu teretanu da bi se slikao ili slikala.
4: Teretane nikad skuplje, izbilja neke mlade generacije sve više i više zapravo ta ljestvica kad se kreće na trening se spustila, tako da su počeli i tijela da budu nekako drugačija nego što to naše generacije pamte. Klinke su već u tim nekim 15. godinama u teretani, ovi momčići ili klinci isto, tako da već primjećuješ neke mišiće na manje formiranim tijelima. Veliki pozdrav za Marka, Marko Ups, koji kaže kad smo već kod fizičke aktivnosti i evo jedne fotografije vjerovatno drugana sa posla.
2: Mali fudbal ili šta je to?
4: Evo, pita, smije li Elmag protiv Ups da organizujemo humanitarnu utakmicu?
2: Vazda, što bi rekli.
4: Pa to je već ozbiljan izazov.
2: Morat ćemo da organizujemo.
4: Vidi, ja uvijek mogu da budem ovaj golgeter, da vam odmah tu zabijem 2-3 gola iz nekog čudnog položaja.
2: Ajde, ja bi to baš voljela da vidim da opravdaš to.
4: Mi pristajemo, pa kako god. Vi kad ste nas izazvali, sad organizujte dalje, pa ćemo da vidimo dokle smo i gdje smo i šta smo. Eto, Majo moja, hvala ti. Slažemo se u većini toga što si rekla, zbilja su danas teretane postale mjesto za mnogo toga i za te dejtove i čuda, jeli, i muvanja. Više nego,
2: ima i toga, jel?
4: Ima, pa to su ljubavna gnjezda, tamo idu ovi oženjeni judate, idu u teretanu da
2: bi nekog sreli, jel? A nisu da znala to.
4: I onda sretnu djevera ili kuma i nastane problem.
2: Dobro, mali je i ovo grada i ovo grada. Država, tako da svi su nam svi su rođaci.
4: Ali su nam obrazi sve manji.
2: Nažalost, da.
4: Eto, tako, veliki pozdrav.
2: Tanji.
4: Za Marka još jednom i pripremite tu fudbalsku utakmicu da probamo i naše fizičko stanje, pa eto, možda i pređi u neku tradiciju. Majo, tebi puno hvala što si izdvojila vrijeme da se malo i našalimo i pročeskamo u fizičkoj aktivnosti. Vama želim još jednom ugodan dan, uživajte u svoju omiljenu radio stanicu, a ja ću probati da budem malo veseliji nego što sam to bio do sada. Još jednom veliki pozdrav za sve vas.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića broj 92, Central Point, Podgorica.
3: La fiesta!

0: nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aqua So tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
5: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
4: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
5: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
6: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Baš me briga što se...

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija. Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.

0: regiona.
1: Katera vas čeka?
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
6: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška, i zdravo, i slatko, i lagano, i gurmansko. To je to! Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
7: A kese trebali vam?
8: Ne, hvala, imam peger.
9: Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
10: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
11: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
12: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
13: Naravno da znam, Kapital.
12: A što baš tamo?
13: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
12: Pa naravno.
13: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
12: Logično.
13: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
12: A gdje su tačno?
13: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Odjelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
14: Marketing Elmag Radija.

0: Katnić i Čađenović pred sudom 2. juna. Suspendovan nalog preko koga su objavljivani navodni snimci Medenice. Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a, sjutra u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svjedoči u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. jun u Višem sudu u Podgorici. Kako portal Adria saznaje, njima će suditi sutkinja Sonja Keković. Nalog na mreži X pod nazivom Istina 134696, preko koga su se pojavljivali navodni snimci odbjeglog Miloše Medenice, suspendovan je. Taj nalog više nije dostupan jer, kako je obrazloženo, krši standarde koje je propisao X. Medenica je u bjegstvu od 28. januara nakon što je u Višem sudu osuđen na 10-godišnju kaznu zatvora. Osim navodnih snimaka Medenice, na tom profilu su se pojavljivale i druge tvrdnje o navodnim zloupotrebama u bezbjednosnom sektoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sjutra, 12. maja, posjetit će našu zemlju. Posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrijednostima mira, stabilnosti i bezbjednosti euroatlantskog prostora, stoji u saopštenju iz kabineta predsjednika, prenosi portal RTCGA. Barcelona je šampion Španije. Katalonci su na prepunom Nou Campu savladali najvećeg rivala Real Madrid 2-0 u El Clasicu i tako, 3 kola prije kraja La Lige, matematički osigurali 29. titulu prvaka države.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
4: Nastavljamo druženje na vašem omiljenom radiju, lagano, ali ne potpuno statično. Dakle, danas pričamo o fizičkoj aktivnosti, a sad dolazimo do, ajde da kažem, najdemokratskijeg oblika kretanja, dakle, do šetnje. Šetnja je jedini trening koji ne traži članarinu, ne pitate jesi li početnik, ne traži da znaš nazive vježbi, to je tek komplikovano, jer ako se nađeš u društvu ovih uvježbanih vježbača, tu si ga ugasio, zato što oni znaju svaku vježbu na pamet. Dakle, šetnja to ne traži. Ne gledate poprijeko ako si došao u starim patikama, nego jednostavno samo se opusti i uživaj kao na ovom našem radiju. A eto, na ispovijestima i forumima se često vidi da ljudi koji ne vole teretanu ipak pronađu šetnju kao nešto što im prija. Jedna osoba piše da ne voli ni trčanje, ni pilates, ni aerobik, ali joj drugi u komentarima kažu ne mora teretana, nađi nešto što ti odgovara, evo, može neka šetnja ili ples, ili biciklo, roleri. Pazi, roleri su nekad bili sjajna stvar za cure. I danas vidim ponekad da neko vozi, a sve ređe i ređe, jer izgleda su se svi dali u teretane i to plaćaju debelo, a jedni dobri roleri su nekad rešavale većinu stvari zbog kojih žene danas odlaze u teretane. Mi smo često skloni da sve pretvoramo u nekakve projekte. Ako šetam, odmah gledamo koliko kilometara i odmah mora da se nabavi taj čuveni sad već pametni sat. Ako krenemo, odmah moramo imati neki cilj. Ako ne odradimo sve savršeno, kao da se ne računa. A možda se i računa ako onako izađemo nekih 20 minuta, malo razbistrimo glavu i vratimo se kući manje nervozni nego što smo izašli. I to je sasvim korektan i dovoljan rezultat. Jer šetnje, dragi moji, budu sjajna stvar i da onako riješite probleme te sitne koji se nagomilaju u svakodnevici, da vidite malo gdje ste, kud ste, šta s računima, eto možda i šta sa zdravljem, šta sa kilažom, malo šetnje, svakako ikad nemate probleme, normalno da prija, jer topi kalorije i podiže raspoloženje. Eto, toliko za ovo uključenje, a sada jedna dama koja onako nosi epitet dive, jeli, na pop sceni. Uživajte uz vaš omiljeni radio i družimo se ubrzo ponovo.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli!
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
5: Nekretnine ULA.
7: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
8: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.
7: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport

0: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Pozimo

0: Και τάλι μπορεί, το έγινε προχώρης.
1: Ναι, του.
2: Smart home, τάτσκα κο, τάτσκα με.
3: Fabrika morske soli Monte Selina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene 99% natrium hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i jako so, tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monte Selina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji 067-334-363 solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Meta, mi nastavljamo program, dakle danas ćaskamo malo o tome koliko nam znači fizička aktivnost, jer smo juče jeli proslavili i zapravo obilježili, bolje reći, dan koji nas podsjeća na važnost fizičke aktivnosti. Evo jedna sjajna poruka, onako sa jasnim potpisom autora, koji kaže: u ponedjeljak ću promijeniti, to mi se po glavi mota, ljenost ću zamijeniti aktivnim načinom života, moram postati brži, to mi je jedini spas, reći ću sebi izdrži, doda je jače gaz. Meni zbog fudbala ne treba brzina nogu, ani zbog zdravlja, Bogu hvala, nego da ženi pobjeći mogu. A to je napisao Janko, naš dragi slušalac Janko, koji piše ove sjajne poruke u stihu. Hvala ti što nas slušaš i nastavi da pišeš ove sjajne inspirativne poruke, pa ću možda jednog dana skupiti ove sve tvoje pjesmice i onako ih čitati redom. Ne bi ni to bilo uopšte, to zapravo uopšte nije loša ideja. A veliki pozdrav za našeg vjernog slušatelja Dragana, koji mi šalje ovo neke snimke turista iz Nikšića. On se druži sa njima, misli da su Holanđani, zapravo čini mi se da je dobio tu informaciju, tako da isto Elmag Radio se sluša i u šetnji kojoj ja upravo pričam. Dakle, hvala vam što slušate i što pišete zanimljive poruke. Mi smo dosta dočaskali o tome kako ljudi zapravo imaju i strah od teretane. Ajde, najbolje da vam kažem da sam sve ove informacije skupio i iz svjetske zdravstvene organizacije, jer ljudi su, koji zapravo imaju jasan podatak da ljudi, odrasli ljudi, im je potrebno jedno 150 minuta umjerene fizičke aktivnosti sedmično, uz naglasak da i mala količina aktivnosti je zapravo bolja od nultne. A internet raspravama također sam malo vidio da su često se zapravo ponavljaju te teme: strah od teretane, nepoznavanje sprava, kupovina opreme, prijeli tih navika, i to stalno ponavljanje od ponedjeljka do ponedjeljka da ću se aktivirati. Tako da eto, to su neke od stvari koje sam internetu našao, a vjerujem da i svi mi koji zapravo i pričamo ili časkamo ili slušate ovu temu, imamo i u svojoj blizini, a i u sebi, jeli smo imali te momente kad smo odlagali fizičku aktivnost, a za koju smo znali da nam je ipak, Boga mi, onako dosta i potrebna. U sljedećem satu ćemo se više baviti time šta nas to zapravo najbliže i najbolje motiviše, neki trikovi koji bi nas najbolje motivisali da nastavimo sa treningom kad nam se ono baš ne da. Vi slušajte najbolju muziku, tačno je 13:53.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Oko, sve oko vas.

0: Katnić i Čađenović pred sudom 2. juna. Suspendovan nalog preko koga su objavljivani navodni snimci Medenice. Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a, sjutra u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svjedoči u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. jun u Višem sudu u Podgorici. Kako portal Adria saznaje, njima će suditi sutkinja Sonja Keković. Nalog na mreži X pod nazivom Istina 134696, preko koga su se pojavljivali navodni snimci odbjeglog Miloša Medenice, suspendovan je. Taj nalog više nije dostupan jer, kako je obrazloženo, krši standarde koje je propisao X. Medenica je u bjegstvu od 28. januara nakon što je u Višem sudu osuđen na 10-godišnju kaznu zatvora. Osim navodnih snimaka Medenice, na tom profilu su se pojavljivale i druge tvrdnje o navodnim zloupotrebama u bezbjednostnom sektoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sjutra, 12. maja, posjetit će našu zemlju. Posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrijednostima mira, stabilnosti i bezbjednosti euroatlantskog prostora, stoji u saopštenju iz kabineta predsjednika, prenosi portal RTCGA. Barcelona je šampion Španije. Katalonci su na prepunom Nou Campu savladali najvećeg rivala Real Madrid 2-0 u El Clasicu i tako 3 kola prije kraja La Lige matematički osigurali 29. titulu prvaka države.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
3: Nastavljamo druženje, dragi moji, eto, pričamo danas cijelog dana o fizičkoj aktivnosti, jer smo jučer obilježili taj dan koji nas podsjeća koliko je bitno da budemo aktivni i da je u zdravom tijelu zdrav duh, a može, Boga mi, i često da se kaže da je u zdravom duhu zdravo tijelo, pa sad, eto, sve vuče jedno drugo. Hajde da sad malo pričamo o tome kako prevariti sebe da se pokreneš kad ti se baš ne mrda, kad ti se baš onako ne da. Hajde da bude da je prvi trik muzika. Muzika zna da uradi ono što motivacijani govor teško može. Ima dana kad ti neko kaže hajde pokreni se, ti ga pogledaš kao da ti traži nekakvu ličnu žrtvu, ali ipak dobra pjesma krene i odjednom noga sama hvata ritam i ti pomisliš pa dobro, to nije trening, to je samo dvije pjesmice, pa još jedna, i kad krene to plesanje onako po kući, eto ga, tijelo se pokrenulo i odmah sam siguran da tada i trening lakše kreće. A drugi trik bi bilo društvo. Mnogi ljudi po forumima, jer sam istraživao šta se piše na forumima, kažu da im je mnogo lakše kad imaju nekog sa kim šetaju ili voze biciklo ili idu na trening, jer kad si sam, možeš sebi lako da nekako, jeli, olakšaš, da slažeš, da kažeš odradio sam seriju, da ukradeš neku vježbu, da preskučiš, ali kad imaš nekog partnera sa kim treniraš, on te prosto tjera da budeš bolji, da odradiš onaj zadnji, jeli, čučanj ili zadnji izbačaj na bendžu, tako da, sam siguran da ljudi koji se teško pokreću u pravom društvu izvuku maksimum iz sebe i oni prvi treninzi koji su zapravo najteži ili prve šetnje ili trčanja padnu nekako lakše ili u dobar humor, a onda trening po trening to pređe u naviku i prosto zaboravite na sve muke i steknete rutinu i eto ga, fizička aktivnost je zapravo tu. Ima tu još trikova, kaže da je bitno da biraš šta ti prija, eto da jasno izabereš da li je to ples ili šetnja ili biciklo ili lagano razgibavanje. Pazite sad, igra sa djecom, to teško ko ovako uvažava od ovih profesionalnih, jeli, sportista ili profesionalnih ljudi koji se bave zapravo teretanom ili tih koji nas savjetuju, a igra sa djecom često bude najbolja fizička aktivnost. Kad ti mali vragovi krenu da trče, pa prosto ajde uvati ih, majčin sine. Eto, to je zapravo jedno od sjajnih fizičkih aktivnosti, ili sređivanje bašte, kućanski poslovi. To su sve varijante kad pustite muzikicu i onako krenete lagano da sređujete stvari. To je, vjerujem, i po ovoj svjetskoj zdravstvenoj organizaciji sasvim dovoljna fizička aktivnost da zadovolji potrebe odraslog čovjeka. Ostanite uz vaš omiljeni radio još malo i ovo do 15 časova sam sa vama, a onda će moja draga Dijana preuzeti mikrofon i sa sigurno nekim sjajnim temama nastaviti dan do 19 časova. Uživajte.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Želiš najveće hitove? Najveće hitove. Najveće hitove. Uzel Maxi.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušao.

0: je ljeto spreman peko, jer nema preko.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
3: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
6: Plaža i sto uz more. U najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
8: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
9: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
10: Marketing Elmag Radija.
11: Noćas bez glasa.

A to je bila kultna stvar Željke Joksimovića, za koju vjerujem da svi znate, koji god da ste generacija. Eto, dragi moji, privodimo i današnju priču na vašem omiljenom radiju, na Elmag radiju u kraju. Tema nam je bila fizička aktivnost i ona čuvena disciplina. Krećem od ponedjeljka. Ako ste nas slušali od jutros, prošli smo sve, od velikih planova preko patika koje čekaju slavu, teretane koja početniku izgleda kao svemirski brod, pa do šetnje, kućnih treninga, muzike i malih trikova da se promijenimo. Evo i naša draga žena nam je pisala, zamolila me da pozdravim njenog sina i njegovo društvo koje su krenuli na hodočašće onako pješke sa mora, tako da veliki pozdrav i za tu ekipu i hvala ti što nas slušaš još jednom. Ona kaže da je navikla da sve podijeli sa nama i da jednostavno onda ne mogu da ne ispunim želju našoj dragoj slušateljki. Eto, za kraj, dragi moji, da ne budemo ni prestrogi, niti previše romantični kada je ova tema u pitanju i fizička aktivnost. Niko od nas ne mora poslije ove emisije da postane profesionalni sportista. Ne moramo svi trčati ili dizati tegove, znati nazive vježbi, kupovati skupu opremu ili glumiti da volimo da se znojimo više nego da pijemo kafu, ali možemo priznati jednu stvar, tijelu i glavi prija da se malo pokrenemo. Nije poenta da se kažnjavamo, nije poenta da jurimo neke tuđe standarde. Poenta je da nađemo svoj način. Nekome je šetnja uz muziku, nekome ples po kući, nekome trening, nekome biciklo, nekome stepenice umjesto lifta ili nekome zapravo 10 minuta razgibavanja prije nego što se dan potpuno zalijepi za stolicu, sasvim dovoljno da je njegovo raspoloženje onako poraste, da se hormon sreće probudi i ono sjajno zadovoljstvo poslije fizičke aktivnosti zaokružimo na jedan dobar način. A najveća ironija je to što najviše energije potrošimo na odlaganje. Pregovaramo sami sa sobom, pravdamo se, planiramo, čekamo idealan trenutak. A idealan trenutak je najčešće samo zapravo običan moment u kojem kažemo ajde, mogu makar malo. I zato, dragi moji, treba da se pokrenemo, da vježbamo, da šetamo, da nađemo dobro društvo i neki hobi koji će nam prijeti, šta god to bilo. Slušajte vaš omiljeni radio, ide jedna zapravo sjajna stara grupa koja i danas žari i pali ovim našim ex-u prostorima, a pjesma se zove Godina.

ne vrati. Društvo i neki hobi koji će nam prijeti, šta god to bilo. Slušajte, vaš omiljeni radio ide jedna zapravo sjajna stara grupa koja i danas žari i pali ovim našim ex-EU prostorima, a pjesma se zove Godina.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
11: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
12: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
13: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver

0: Eto, dragi moji, polako privodimo kraju i današnje druženje. Pričali smo, zapravo prošli smo kroz priču o tim fizičkim aktivnostima, izgovorima i malim pobjedama. Slušali smo sjajnu muziku, malo svakodnevnih naših malih borbi smo prošli i što je najvažnije, nadam se da smo makar na trenutak dan učinili lakšim. Nećemo za kraj ništa veliko i teško, samo jedna mala obična poruka za vas, dragi moji. Budite malo nježniji prema sebi, ne mora svaki dan da bude savršen, ne mora zapravo sve da bude i da se završi odmah, ne morate uvijek da stignete svuda i budete dostupni baš svima. Nekad je dovoljno da malo usporite, pustite dobru pjesmu, evo na našem radiju uvijek ide ona najbolja muzika sa ovih prostora, da popijete kafu bez žurbe i kažete sebi, a dobro, guramo lagano i dalje, sve će biti u redu. Ako možete, izađite malo, prošetajte, sretnite nekog ko vam prija, javite se nekom dragom, ako vam se ne ide nigdje i to je sasvim u redu, dragi moji, i mir je ponekad najbolji plan. Važno je da se manje nerviramo oko sitnica, a više da čuvamo ono što nam zaista stvarno i vrijedi, a to je zdravlje, dobre ljude, osmijeh i onu muziku koja nas u pravom trenutku vrati sebi. Mi ostajemo uz najbolju muziku s ovih prostora, jer neke pjesme stvarno znaju da poprave raspoloženje bolje nego bilo kakav savjet. Hvala vam što nas slušate, što pišete, reagujete i pravite da ovaj program ima dušu. Želim vam lijep ostatak dana, mirnu glavu, dobru energiju i što više razloga za osmijeh. Slušajte Elmag Radio, opet ponavljam, najbolju muziku s ovih prostora i čuvajte sebe, jer od toga sve počinje. Od 15 časova do 19 društvo će vam praviti naša draga Dijana, a ja vas još jednom pozdravljam i želim vam ugodan ostatak dana svima. Najbolje pjesme na Elmag Radiju, tačno je 14 časova i 53 minuta. Ćao svima!
1: Prijatelji tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 17, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija. Družimo se i ove nedelje na pravi način uz neke lijepe priče, uz neke fine poklone, konkretno danas, i naravno uz najbolju domaću muziku. A kad smo već kod poklona, znam da među našim divnim slušalcima ima i ljubitelja pisane riječi. Počeo je sajam knjiga u našem glavnom gradu, tako da danas na poklon karte za sajam knjiga jednom slušalcu ćemo pokloniti dvije karte, a jednom slušalcu tri. Tako da, pisana je riječ nešto što je veoma, veoma važno. Ljubitelji knjiga sigurni smo da redovno čitaju, da uvijek nađu vremena za neke lijepe priče, a ono što ću također napomenuti jeste da tokom ovog podgoričkog sajma knjiga bit će dosta zvučnih imena, bit će raznih gostiju sa prostora bivše Jugoslavije, ljudi koji su obilježili književnost, koji uvijek imaju neke interesante priče, knjige, tako da ne bi bilo ovako zgorega da posjetite i sajam knjiga i da uživate u nekim fantastičnim pričama. Kao što sam već rekla na samom početku, dakle, prvo dvije karte za jednog slušalca, onda tri karte za još jednog slušalca, tako da budite uz nas, pažljivo nas slušajte i budite dio podgoričkog sajma knjiga, ali također budite dio i ovog popodneva na Elmagu, tako razlog više, tako da razlog više da budete uz nas, i koliko imate i muzičkih želja, možete da nam pišete. Nadamo se da ovaj ponedjeljak nije počeo onako kako

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Bije to Massimo Savić na Elmagu i pjesma Znam u 15 sati i 19 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Oko, sve oko vas.
0: Dobar dan, još jednom sa Talas Elmag Radija. Danas ćemo dijeliti karte za Podgorički sajam knjiga. Dakle, ljubitelji pisane riječi, sigurni smo da ste nešto novo pročitali kada je riječ o književnosti ili eventualno da čitate neku interesantnu knjigu. Ono što ću reći također jeste da na ovom Podgoričkom sajmu knjiga dosta interesantnih i važnih ličnosti svijeta književnosti, pa i muzike, slobodno mogu reći, će biti prisutno. Tako da, bilo bi lijepo da budete dio ovog godišnjeg Podgoričkog sajma knjiga. Ono što treba da znate, makar oni koji nisu imali priliku da čuju, jeste da danas dijelimo 5 ulaznica, ali u ovom bloku dijelimo 2 ulaznice za jednog slušalca ili ti slušateljku, tako da ukoliko želiš da budeš dio sajma knjiga, budi brz, odnosno brza, i proslijedi poruku sa imenom i prezimenom, logično, i dobit ćeš 2 karte za Podgorički sajam knjiga. 067 96 96 96. Ovom ću prilikom da pozdravim jednog našeg vjernog slušalca iz Nikšića, koji uvijek šalje neke interesantne i slike i video snimke, a sigurno sam da i ovaj naš slušalac iz Nikšića čita neko interesantno književno štivo, pa može naravno da podijeli sa nama ili da nam preporuči neku dobru knjigu, a naravno za uzvrat i mi ćemo nešto preporučiti. Dakle, neko ko bude bio brz dobit će 2 karte za Podgorički sajam knjiga. 067 96 96 96. Uz podsjećanje, danas dijelimo ukupno 5 karata, a neko će dobiti 2 ukoliko što prije proslijedi podatke. Vraćamo se muzici, Toše Proeski i Bože brani od zla.

0: marketing Elmag radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: marketing EOMAG Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Za dobar rod i zdrave usjeve Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
5: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
3: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji 067 334 363. solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069 160 160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
1: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Bio to Zdravko Čolić i Čaj Šukarije, jedan dobri stari hit, a evo imamo i neke preporuke kada je riječ o knjigama. Knjige ovako mogu dobar prijatelj da budu, da znate, posebno u onim trenucima kada ste usamljeni, kada eto možda nekad nemate šta drugo da radite, onda je plovidba svijetom pisane riječi zaista posebna, tako da zaboravite na sve ono što vas okružuje. Jedan od predloga, kaže Ana Karenjina, ja sam ne znam da li je ovaj plakat iz filma ili korica od knjige, ali ne bih rekla ja da je ovo korica od knjige, ali Ana Karenjina je štivo koje smo imali za lektiru negdje, čini mi se, u srednjoj školi, ako se ne varam. Ipak za osnovnu je ovo malo teže štivo, makar ja tako mislim, ali hvala na divnoj preporuci. Kad smo već kod knjiga, ono što ću napomenuti je sad ćemo danas podijeliti kao poklon 5 ulaznica za Podgorički sajam knjige koji je već počeo danas, koji će ugostiti brojna poznata imena iz svijeta književnosti, ali i glume i muzike, i to da ne zaboravim da kažem, tako da neko ko bude bio najbrži prvo će dobiti 2 karte, a onda ćemo svakako podijeliti još 3, tako da budite brzi ukoliko želite da dobijete 2 karte za Podgorički sajam knjiga. 067 96 96 96. A u nastavku stare novine i Miladin Šobić.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

neki su imali priliku da pročitaju neke njegove knjige. Balašević je jugoslovenski, inače i srpski kantautor, književnik i scenarista, dakle bavio se i scenarijem, bio član grupe Žetva i Rani Mraz. Mnogi pamte kada je formirana grupa Rani Mraz, makar ova starija generacija, i sećaju se onog velikog hita Život je more, pučina crna, po kojoj tonu oni što brode, nije mi srce plašljiva srna, ja se ne bojim velike vode, nešto van vremensko. A onda je 1982. godine započeo svoju solo karijeru, slobodno možemo da kažemo veoma, veoma uspješno. Ukupno je objavio 12 albuma, glumio je u nekoliko televizijskih serija za koje je pisao i muziku. Mnogi se sjećaju one njegove čuvene U ime svih nas iz 50 i neke. E sad, nama su drage te 50 i neke, zato što su neki rođeni upravo tih 50-ih godina i oni su tada bili mladi i podsjetili nas, odnosno taj video spot i pjesma uvijek nas podsjeti na neka lijepa i srećna vremena. Ne samo nas, već i tu generaciju koja nam je prepričavala neke interesante priče kada je riječ o muzici, a i svemu drugome što je nekada bilo, što se više, nažalost, neće ponoviti. A na današnji dan 2000. godine, 90. 10. album novosadskog kanta autora Đorđa Balaševića, o kojem upravo pričam. Album sadrži 14 pjesama, od kojih su hitovi Balkanski tango, Legenda o Gedi Gluperdi, Naopaka bajka, Sevdalinka, kako ovo zvuči interesantno, Naopaka bajka. Eto, to je to. Naravno, mogli bismo da pričamo

zvuk koji uvijek želimo da čujemo i da se podsjetimo u ovom slučaju njegovog muzičkog opusa. Dosta toga bi mogli da lijepog čujemo i da se dosta toga i lijepog isjetimo uz neke njegove pjesme. Da napomenem i to da jedna od pjesama se koristila u neke domaće filmove, tačnije filmove sa prostora bivše Jugoslavije. Evo, jedan primjer, Imao sam strašnog petla, to je iz onog serijala, čini mi se, Kakav deda, takav unuk, ili Idi mi dođi mi, sad više ne mogu da se sjetim, ali dobro, pjesma je zaista fantastična i kadar koji je snimljen tokom tog domaćeg filma zaista odgovara istoj. Vraćamo se mi muzici, imali se priliku da čujete ranije Đorđa Balaševića, a čućete ga i malo kasnije, ali u međuvremenu spremili smo i hit Petra Graša, koji

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Eto tako, koliko ste zaboravili, mi vas podsjećamo. 16 sati, 16 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Dok slušaš ovaj zarazni ritam ili ti tačno početne taktove pjesme Magnifica, samo malo da se podsjetimo i na trenutne temperature u gradovima u Crnoj Gori. Podgorica prema posljednjim mjerenjima 24 stepena, Nikšić 19, Berane 22, Kolašin 16, Žabljak 14, Cetinje 18 i Herceg Novi prema posljednjim mjerenjima temperatura 20 stepeni, temperatura mora bar 19, Tulcin 18 i Herceg Novi 17 stepeni. Eto, sve sam stigla. Uživaj u pjesmu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
5: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
6: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305 068. Krenite ka moru.

0: Treći u glavu.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Sportská retrospektíva.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Ponedjeljak je i vrijeme za još jednu sportsku retrospektivu. Iza nas je vikend pun jakih rezultata, velikih derbija i nekoliko poruka koje će se dugo analizirati. Od engleske borbe za vrh preko novog velikog trenutka Barcelone do uzbudljive završnice u Italiji, Francuskoj i ABA ligi. Krećemo od Premier lige. Liverpool i Chelsea odigrali su 1-1 u meču koji je domaćinu više ličio na propuštenu šansu nego na osvojen bod. Liverpool je imao energiju, ali ne i dovoljno oštrine da zatvori utakmicu, dok je Chelsea iskoristio svoje momente i odnio vrijedan remi sa Anfielda. Brighton je ubjedljivo savladao Wolves 3-0, a Bournemouth je minimalno slavio protiv Fulama 1-0. Sunderland i Manchester United odigrali su bez golova, dok je Manchester City rutinski riješio Brentford 3-0 i pokazao da u završnici sezone ne prašta mnogo. Dan kasnije Arsenal je u gostima savladao West Ham 1-0 i ostao ozbiljan u borbi za titulu. Newcastle i Nottingham Forest podijelili su bodove 1-1, a po bod su uzeli i Burnley i Aston Villa, odnosno Crystal Palace i Everton, u dva meča završena rezultatom 2-2. U Španiji je ipak sve zasjenio El Clasico. Barcelona je pobjedom nad Real Madridom 2-0 osvojila titulu šampiona La Lige i to na način koji njenim navijačima posebno prija, direktno protiv najvećeg rivala. Rani golovi donijeli su Barceloni kontrolu, Real nije imao pravi odgovor, a Camp Nou je dočekao veliko slavlje. To nije bila samo pobjeda u derbiju, nego potvrda sezone u kojoj je Barcelona bila najstabilnija, najkonkretnija i na kraju šampionska. Od ostalih rezultata, Sevilla je savladala Espanyol 2-1, Celta je iznenadila Atletico Madrid 1-0, Real Sociedad i Betis odigrali su 2-2, dok su Elche i Alaves remizirali 1-1. U nedjeljnom programu Mallorca i Villarreal završili su 1-1, Valencia je slavila protiv Athletic Bilbao 1-0, a Oviedo i Getafe odigrali su bez golova. U Italiji Inter je potvrdio šampionski autoritet pobjedom nad Lazijom 3-0. Nero Azuri su odigrali sigurno, snažno i efikasno, kao ekipa koja zna da kontroliše ritam i kada je već ostvarila glavni cilj sezone. Juventus je minimalno savladao Lecce 1-0. Udinese je bio bolji od Cagliarija 2-0, a u nedjelju je viđeno dosta uzbuđenja. Como je slavio u Veroni 1-0. Cremonese je ubjedljivo pobjedio Pizu 3-0. Fiorentina i Genova odigrali su 0-0, dok je Roma u dramatičnom meču savladala Parmu 3-2. Jedan od derbija kola bio je duel Milana i Atalante, a gosti iz Bergama odnijeli su pobjedu 3-2 i dodatno začinili borbu za evropska mjesta. Francuska Liga 1 donijela je dosta golova, ali i nekoliko važnih pobjeda. PSG je minimalno savladao Brest 1-0, dovoljno za nova 3 boda, ali bez velike raskoši u igri. Lorient je bio ubjedljiv protiv Metz 4-0, Lille je slavio u Monaku 1-0, a Rennes je savladao Paris 2-1. Toulouse je bio bolji od Lyona 2-1, Marseille je minimalno pobjedio Le Havre 1-0, dok je Auxerre savladao Nicu 2-1. Angers i Strasbourg podijelili su bodove 1-1. Za kraj, košarka i ABA liga. Partizan je u play-offu savladao Bosnu 87-73, kontrolisao veći dio utakmice i pokazao da zna da igra na rezultat kada počinju odlučujuće utakmice. Dubai je bio bolji od Spartaka iz Subotice 88-84 u meču u kojem su nijanse odlučivale. U dijelu koji se tiče opstanka, borac je ubjedljivo savladao Skoplje 97-65 i napravio veliki korak u pravom trenutku. To je bio vikend u kojem su favoriti uglavnom odradili posao, ali i vikend u kojem je Barcelona ukrala naslovnice, jer titula osvojena pobjedom u El Clasicu ima posebnu težinu, posebnu emociju i posebno mjesto u istoriji. Bila je to još jedna sportska retrospektiva. Do sljedećeg slušanja.
0: Sportska retrospektiva.

0: Ljubo, nije problem ta plastična kesa što je u ruke nosiš, no 56 miliona što smo ih iz Crne Gore mi prošle godine upotrijebili, Ljubo. Hoćeš i da nas prekrije plastika, Ljubo?
1: Reci ne plastičnim kesama.
2: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
3: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli!
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
5: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
7: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
5: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
7: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 17, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Danas smo imali na poklon karte za podgorički

knjiga, a vidjet će i poznata imena iz domene književnosti, ali isto tako iz glume, iz sfere muzike. Interesantno izdanje Podgoričkog sajma knjiga ove godine i zaista nešto što ljubitelji pisane riječi ili književnosti ne treba da propuste. Neko je danas i predlagao neke interesantne knjige, između ostalih ima jedna divna knjiga koja nosi naziv Vidi kuda te srce vodi, autorka Suzana Tamaro. Onda 100 godina samoće,

svijet ove Markesove knjige. Sigurni smo da ćete knjigu veoma, veoma brzo pročitati. To je zaista štivo koje vrijedi da bude u vašim rukama. A onda kada govorimo o nekim domaćim autorima, ono što je nezaobilazno, što smo malte ne imali svi kao lektiru, ne baš svi, ne znam sad ove mlađe generacije šta čitaju kao lektiru i šta je taj izbor, odnosno što predstavlja taj izbor, ali znamo da smo mi imali na Drini Ćuprija, između ostalih djela Iva Andrića su bila nezaobilazna, da ne spominjemo ovdje sa ovih naših prostora Gorski vijenac, eto to je bila lektira, ja mislim za maturu, za četvrti razred srednje škole, Gorski vijenac, čak i neke stihove smo imali priliku da učimo na pamet, profesor ili profesorka zada određene stihove koje treba da naučimo i morali smo znati stihove iz Gorskog vijenca, što je bilo i potpuno ispravno. Dakle, ozbiljnu lektiru smo imali i u osnovnoj i u srednjoj školi, sad što se to već čita, da li je štivo možda malo laganije, ne znam, to već znaju ove generacije, a ima i među mlađom generacijom oni koji vole da čitaju knjige, iako se živi ubrzanim tempom, ne bi trebalo da zaboravimo svijet pisane riječi, to je nešto što je definitivno za one ljude koji žele malo da pobjegnu od stvarnosti, da se relaksiraju i da se opuste uz neke interesantne priče i samim tim knjiga je veoma važna, obogaćuje se između ostalog rečnik, a da ne govorimo koliko dobijamo na mašti. Dakle, mašta dobija sasvim drugačiji oblik kada čitamo dosta knjiga i oni ljudi koji su talentovani za pisanu riječ, uvijek im se otvore neki novi putevi, neke nove ideje. Vraćamo se muzici, slušamo Harima Takarija u nastavku koji nam pjeva o sreći.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver

0: Bio to Željko Vasić na Elmagu, 17 sati i 15 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Pozdrav za najbolji radio, da li može od parnog valjka? Suzama se, vatra ne gase. E, mi smo ekspresni i uvijek ako nešto obećavamo, to moramo da ispunimo. Jedna zaista predivna pjesma grupe Parni valjak, u nizu onih koje su snimili. Svakako Suzama se, vatra ne gase, između ostalog pomenući pjesmu Molitva, ali i Dođi. To su samo neke od pjesama koje su snimili, ali ova je zaista fantastična. Uživajte.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: A gdje za gumu?
3: U Phoenix gumu.

0: Preći u glavu.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
4: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivno. Zivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Kino-kjuna.
1: Katera vas čeka?
2: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Prijatelju Marso, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
9: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
8: Nekretnine ula.
10: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
9: Mnogo smo dobro prošli.
11: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Crnoj Gori potreban snažan građanski blok za izlazak iz političke stagnacije, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Slabiji zemljotres kod Morinja. Arijan Rečković uhapšen nakon 11 mjeseci bjekstva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Političke prilike u Crnoj Gori nisu dobre, a zemlji je potrebna prekompozicija političke scene i objedinjavanje autentičnih građanskih snaga kako bi se prevazišle duboke podjele i obezbijedila stabilnija vlast nakon narednih izbora, ocijenio je nezavisni poslanik Nikola Janović, gostujući u emisiji Link na Radiju Crne Gore. Kako je naveo, naša država ima i previše političkih partija i to nije ono što nam je potrebno, već objedinjavanje građanskih snaga. Janović, koji od decembra prošle godine djeluje kao nezavisni poslanik nakon izlaska iz DPS-a, kazao je da je politička nestabilnost vidljiva unutar vladajuće većine koja, kako je naveo, nema nijednu suštinsku tačku spajanja osim podjele funkcija i interesa. Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 11. maja 2026. godine u 11 časova i 59 minuta registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na 8 km sjeverno od Morinja. Jačina ovog zemljotresa u hipocentru, odnosno žarištu, iznosila je 3,4 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve skale. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 13 km. Zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Arijan Rečković, osumnjičeni za ubistvo Igora Nedovića, uhapšen je nakon višemjesečnog bjekstva, potvrđeno je pobjedi iz izvora bliskih istrazi. Nedović je ubijen 16. jula prošle godine ispred porodične kuće u Staroj Varoši u Podgorici. Kako je pobjedi nezvanično saopšteno, uhapšene su još dvije osobe. Riječ je o Tariku Muminoviću i Milošu Markoviću. Dybala otkrio je da ga Roma još nije kontaktirala povodom produžetka ugovora, potvrdivši da će mu derbi protiv Lazija narednog vikenda biti posljednja domaća utakmica za klub ukoliko ne bude postignut dogovor.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 17, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Nadamo se da odmarate u ovim popodnevnim satima, makar oni koji su se umorili, kojima ovaj ponedjeljak predstavlja onu težinu. Neko bi rekao, ponedjeljak mi je težina, a možda današnji dan, upravo ovaj ponedjeljak, nekima nije bio težak i da ste završili radne obaveze na najbolji mogući način. Popodnevna smjena, opet nešto drugo, nešto mnogo, mnogo izazovnije. Neki ljudi koji rade drugu smjenu kažu da se često dešava da nikako dan da im prođe. Znate kako? Kada radite nešto, kada imate mnogo, mnogo obaveza i zadataka, onda dan i tekako brzo prolazi. Vjerujte, probajte, pa ćete se sami uvjeriti. Neki ljudi kažu da je inače ponedjeljak stresan dosta, ali i tekako može da bude lijep. E sad, treba naučiti voljeti ponedjeljak. Ne znam da li među vama ima i onih ljudi koji obožavaju prosto prvi radni dan u nedjelji, zato što je nekako sve želje. Ljudi se vraćaju na radna mjesta, onda ima više gužve. Nekako je živahnije mnogo nego na primer drugim danom vikenda. Neki kažu da im nedelja nije baš omiljeni dan, ali zato ponedeljak jeste. Nadamo se da među vama ima i oni koji volite ponedeljak, bez obzira na to koliko zadataka i poslova očekuje tokom upravo tog dana. Nekome je, na primer, stresan petak, kada se zaokružuje radna nedelja, onda sve obaveze morate završiti na vrijeme, da ne smije

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: zdravstva je.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Bila je to Jelena Rozga na Elmagu, 18 sati i 28 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov. Sve oko vas.
0: Za sutra znate kakve nas vremenske prilike očekuju, a za srijedu, sredinu radne nedelje, promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima za rijetku pojavu kratkotrajne kiše, dnevni maksimum do 24 stepena.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morač.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: U Salon Mond Mikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina. Zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
8: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
7: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
9: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Kako lijepa pjesma, sačuvaj me Bože njene ljubavi. I za kraj ovog našeg današnjeg druženja, Željko Samardžić, Nije moje da znam. Nadamo se da je bilo prijatno u prethodnim minutima i satima, brzo prođu ovi poslijepodnevni. Nagradili smo nekog od vas poklon kartama za Podgorički sajam knjiga i drago nam je zbog toga što je baš ovaj ponedjeljak protekao u znaku još nekih lijepih poklona koje mi ovako uvijek želimo da darujemo, i to u saradnji sa našim dragim prijateljima. Tako da nadamo se da smo današnji dan ispunili na najbolji mogući način. Nadamo se da ćete uživati u ostatku ove večeri, a već za sutra zakazujemo druženje od ranih jutarnjih sati. Želim ti ugodne naredne minute i sate uz Elmag Radio.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 17, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Eumag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
4: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
5: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
6: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
7: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
1: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
7: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
1: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
8: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
0: Marketing Eumag Radija.

0: osjećaš. Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. OKI.me.
5: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online. I u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade. A za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko na cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020-650-660 i 067-650-670. Najpreciznija diagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
12: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Elmag Radija.
13: Ne mogu ti reći

0: doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi. Budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to

0: Marketing Elmag Radija. Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
1: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoje.

0: 1. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: A gdje za gumu?
5: U Fenix gumu.
6: Ako ste pi...

0: Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
4: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
5: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
6: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
11: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
10: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
11: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Nine UL, vaš dom, vaša budućnost. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi Srbija moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
0: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
2: Sad u prodavnice daju one plastične kese što može nosi drvo u njih. Znači, ono je debelo, ono me treba da se raspane milijardu godina. Ko zna da ću ja biti tada?
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
5: Marketing Elmag Radija.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Dragan koji bi na godišnjicu ljubavi sa Danielom da zapleše kao pre mnogo godina. Tako mi je napisao, nije precizirao koje su to godine, odnosno pre koliko godina je to bilo, ali jeste precizirao pesmu, jer baš uz ovo je prvi put zaplesao sa Danielom. Dragan.

0: Elmag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Elmag Radija.

U inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Dragan koji bi na godišnjicu ljubavi sa Danielom da zapleše kao pre mnogo godina. Tako mi je napisao, nije precizirao koje su to godine, odnosno pre koliko godina je to bilo, ali jeste precizirao pesmu, jer baš uz ovo je prvi put zaplesao sa Danielom. Dragan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Crna Gora, tu je Elmag Radio. Ponos na tvoj, više od četvrt vijeka.
1: Slušaj,